0: aseda eye eye oso fo utie abrante kasa utimu se sebi mesremika obeyo obi obebua de pa wo se utie na dance na ninyina ya aseda aseda aseda aseda aseda na ninna so betimi atukwan oso ne papa wo sunyan ne papa ne ye ne bompa ye ena ne papa she ne se fa hu rampa bo ni bim it is awful osi last year November program na yekoye no UPSC no free sunyan ena o baby yes, I hear 31st now. Osini papa di ye program bi a wo free sunyan baby. Na oma koma so ade nyina ne se ono abrante ni betimi atukwan. Adanse ni pomama na nsi na metwa so. Na sofo oba UPSC program no. Osi osan ba 31st night. Nyame adom ne ma nyina sesam wa kopia ma no ne. Sofo utim se utie na danse na utim se na ni na. Ti do kan nyina ye meda ase. Osi da ne papa no kra. Wo you introduce no. Daddy nyame nhyira wo menim wo die so nyame nhyira bebree abantani bebree mesra mo aya mo ma mo ma no wo ba ba bi mrs of mami bi testimony last week Thursday na me kan wa sole wo se ne mami yensa se ne mama ma for as me yensa for so fo mo nyina nyina obi anware ene ono abantani be hu si e bompa ya no odi ankofu di adanse akese ene osori ene osori ne ma no so na so fun kora ni bi won mo ma so den stubborn academy for no mame no ozo fo se
1: o hwehwe nsogu
0: o se wo sori anajo a na wo nyane ne ba no na we nyane ya o se nsogu baketim o ra we dem wa no wo hwe gu so soli ona pastor benada ba soli ona pastor fo o mu nyina anyinyin nware na wo se me kase am afo die bi ne nyame be ma miracle bi so se papa anajo no me boy na me hye me ma ni nyina ena me fro na bom pe mame na ka se Ewurade be ma me ma na wale asalai. Ma me na dance sofo, me nim samu ka de mi kan ya.
1: Fire kai ba.
0: Na e fe keke. Wo se da. Awaria ne be pim swear to the stand say afi e wo se me ne me ma no, omukunu no mbe ware om no tenase. Na ye hyehye. Afi de ye ne say, we wale September. Ne following month na we ya ware.
1: My God.
0: Ne following month na we ya ware. Eti busu me ti say enan no, na ne mama no, omunyi na aware. Wasi obi owo mu area e ka che ne se ma me na hin wo ra no si me ru freedom e ru adin fa dance bi se ntu oba ta bi so
2: amen
0: uyo ba tan wenya no masa o se ka ho so le na freedom for na ba fa ho sem bi bobi o bobi

0: ampa enkwagye bi wo onyame mu eno nti na me se anopɛ be ka me ho na ye na nyame ase eni monyam bi wo onyame mu me menyi abepem na me hu obi a wasom onyankopɔn a wasom no na nyame agu na nimu ase ne me nimu nyina ne se ne wasom nyame no osom nyame ma nyame ye ne ye osom nyame ema nyame gye no osom nyame ema nyame ma no adanse ye ano pay the next 2 minutes nyame kwa na me wa ha me ne me be ne na efi ano pay me ma wa che
1: no me pa cho me jo so
0: na o ho te se
1: nyame adu na pa cho so e
0: Eradi adum wo hu me mo bo
1: nyame ase
0: Mr. Jamra ho ye
1: nyame adu ne ho ye wo me
0: Mr. Jamra efi ase me kan cho se o che ya o abusi aye da nyame ase esa se se ani da so nyina asa nyame wo ho se ni penyina you free mo anyame onye un free mo eni penyina to chene a onyankopon o gena wo nchen arope minim ne a wo gena minim ba bia wo minim ne a wo dwendwen ho ebi kra wo ba no mpo onya school but met me a ka kire wo se ene ya wo ba no o obenya school
1: amen
0: awofo aye ha hai awofo aye menya school a na ase bibi ya to ye so bi atomeda me se me ba ka kire me wo se ma obi di anko akoye afi me kofi a no ni de na mi so but nyame ye ye enti ene edru so na oba ni nya school me pa chokon akomato ye me na oba na obenya school
1: amen
0: de eha ha ubia no ebre ene na nyame aye so mo no no oyesa nyame no ano pay baby a wo bia me no ye ka che rade se ye dana se emposi ye won kwa ye dana se se ye hu ene ya wo dai ye da onyame ase empo se ye timi kasa ano pay wo da ya sorry a e adom so what me sorry ya ya adom se alarm bi mpo na boy ya adom na nso so anka alarm na boy a wonti o eye adom ene ehumo bro ene nyamede adom ye eno ti pe bia wo bia me no mie no ye ka che rade se enkwaje bi wo mu ntie da wase ayemuye bi wo mu ye da wase se di pe nyina mpo yi ye ma rade wo nyi ye ma ye ye da wase be bia wo bia bia wa no ye ka che rade say rade anope yeda wase for giving us life yeda wase for the gift of life yeda wase se waboa ye yeda wase se wadomo ye aseda enka udin dada aye ye enka udin wo soro hene yeda wase anope yeda odumtene ne ye adwene se ye beji erade aye ye empa ye numuda ye tia si ye besomo erade adana se ye betre eni so atre erade Erade yeda wase for giving us a new day yeda wase wabwa ye ho ban

0: Oka so igbani bi eye pe ye nka se ye mpene so. Mm. Me to jemi e wo market ya. Ma twena ha ya twena egan mu 6 years ni. Ah ye be se egwa. Na igbani de ye preso sa ban ni mesi maye. Me mum ye gano se dia esi so no. Ani se dia esi tie no. Enti ye pesen ka ban ni maye ntena fa. Na omunye project ni na market bi an ye nim se ye si a egwa di fori ye tuo mu fi gani mu. Ya ma bi mu tena fa. Na ye si a ye pushi ya ini ya di ya saya si. Na we di ya si ye tu ya frigani mkura. Na se si ye tu ya frigani mudia ni yenye. Musimu di ye kwa taifa. Taifa honu munu. So nipa ya befa wa munu. Kura mponu. Endru nipa bea vanse 50 kure endru. Na endru 50 ni ye 500 ya ye ujomu hanu munu. Na 50 na uye ye ya kani ya nko yedei. Enki ye di ya se mungi na anisa apacho. Eni ya pa abaini chausei. Market ni dey appreciate so amaye maye na emumu no omo shift e ko one side ya show signboard no omo dey abisi so na ya ntro kwa benya market kura mu so
1: na se se nya mu kura mu ja na omo ka en so ya ti mu ntu
0: ya ya si ya ntu na ya ntu no omo tro modern market na kire dey ya nim dey kire ya pa se se ya kwa benya market ampa dey omo tro kwa benya market mu so
2: yo
0: ya hu se kwa benya market
2: na
0: ye ye
2: yo Zawa.
1: Obi mi tie.
2: Anti, di aka ne chiri ni nyina agu ahoma no so ho. Na nwumre, na afi ye di asoso so ho. Mo. Wei, yamanbo, yamanbo ni. Sawa pempe. Ani e kwa benya dwem. Ayam no ho den den den den den den ye. Mo be hwe yo, ati. Mo be hwe ye. Abra, to aso enfi wo, yanku yanim.
3: Na ya toswa na ya de wo ekwa kopie mu ewo na unim se ya chi nipa 5 is legon positive for ati enipa num ya som ya langas for no omukita tuo na ne importam hodom no ahuna huna se ya ene enipa da se ni ba wo de tuo wo ne wasase o wo japade wo die yo enyoma sem ya chinchim krofo je ensa je wo majapade na enkofo twa jo na ne kwa de so mokoto semu a nipa wo mako brim krofo anya brim ketwa na posi fo so ye djuma atie munum enum ni nie ye freba ko dabdu razak o wo 33 years ye so ye operator ena jebril adam ono 42 years o ye contractor to form niru e wo 27 no ye trader odija ena mutala adams e wo 42 wo twio kada mohammed ahmed e wo 42 years o ye liberal enti di padnum wo yi ena posi fo ate wo mo de adwuma mo ye nyina chi no wo ma sand langade aka ho.

da da oma mienu ya omujimi fo ba akwa mana emumu ba akonso mana autism na wendi ya kuni dada ya twense beti announcement so from fansan kan no ena me so ye hwan obu ni din ena so unim ni oma me kwan no se da bi no se apam tumi ye wa fie na ma me kwan sem fire we ntru nso meme ye ma me asoma si bi se oni pa we su oni woni pa fre na soma si ena bi san so ni woni pa ka so se apapam nim no ena me sa de ntina apam tumi ni ma kwan no so enu opega dodo wasi dan ba fon kuna won kran abesi bi kwa ato bi America enti 2 minutes wo pese wo gene fans wano bosu na otifi o hunhun no krache ne ba gie na onyama gene fans enti me fire ento no so jere ye ye adwuma ni wi ye no eno aye ye mpa bo wenezi ene ye de ye mpa bo aye po mi wo whatsapp ayin message bebre se ma na wutu so afre me bro 10 kra by dede nti ena me testin so betima afre wonu me se Wednesday no abe 9:00 mu hono ma na a respondo wa respond on life na the or respond we him and abrofo no be detect say for the past 2 years no mu hwa dia hamai no by no mo trombes by say so mo be hu om di or respond we no machine no be detect say bi bi dan yem to me emergency theater and the man e pe me makwan say om nsan no mfa nko chat am say yes wa respond to anti physical treatment bi ano a doctors ne person om de man abrofo no om agree na bibia ba adwuma ti me ba kwa me tikan me ne man e kasa and to the show wono ye innocent you what the german in obo ne bere by odi wa ye young man be 45 years by enema e ba enema e fa ana 2 minutes ono no e be ye nto obegi wono anu anyam a pam tumi no ada fio no entu hwe fio no ye mpega ho enti ewi na mi bisan sa dan papa no ma mienu o se papa na wo fa se wa wutu ba ko no o ye defen den wan kasa dan wa jimi jimi jefu jefu ana ne ba ko no so anu so nya 22 years wo no so de ne kon twa no ho ne nam ha ne nsu e chi fa ha na enya wure ho se wanya sa sika we nyina na o ma mienu pa daachi on be babe taking charge no om ya yarefo akwa ba enye oba no na ne yom manye o eye tumi no e edifie ne so no ene decide say shabre ne ko e enko bi enti David there o ye very good o ye lucky o ye wise wan kwaye na pam no obosom so o kwaye apam no e wo nyame ntem ene ya me sabreshe no se wo David mi ma wase fo nya hia fo da enti Solomon hwene mpana fo hwene yire no hwene ntwe dodo anwa de ba afore ye o